0: ilim tanga luenga le vai fafo Samoa, a ule filfilia nga luei ofiso Samoa ia tunu I fafo. O le ava noa I ole tufinga komisina maua lunga o Samoa I fiti, wa talia I neise filfilia nga lo tatu malo, mo se tasi e tau veina lea tufinga maua lunga. O le siria I neima le vai aso talu na fia, se tasi o valele la ititi o le Samoa Airways I se faa lave lave, ina ua tū lau ele ele le malai vaa lele fiti uta le manu tele. Wa lipo tia ina ile fai o ta penanga le kompani vaa lele, mo le toe au maya ia pia o lea vaa moni ngā ruenga I toe faa lele iai. Wa toe te tala malanga vaa lele anga I atu le motu sa, e afe ai fiti uta, ai olo o iai pea le vaa lele na fia, I le vaa enga I au tafa o le malai, e tū lau ele ele mo e se ai vaa lele, ia malo o faa tali ni insinia e malanga iai, Mole siaki ino le vaa msile sila I vaenga o fale tonu. O lo taa ua ili poti o le malosi o savili, I le teimine tu lau ili elea I le mafu anga le tu le mai o le fale tonu, a e le faafiteia pailate na faafoina le vaa, I le mata alia, e ui na saa faa manu alia se tasi o le pasese, o se tangata fai ngā luenga le kompani vaa lele na malangai. E lua isi vaa lele la iti Twin Otter o le Samo Airways, o lo faa ua wina le tautua le kompani vaa lele le teiminei, A o tali ai se teimi e toi lele ai le tasi o na vaa u faa le tonu I le faa la velave na tupu I le asalua o le vai aso ua mavae. E lua faa I unga le faa msinonga maa walunga le faa maa o di ai mo o lianga. I soli tu la fono tau fai a inga faa o lima maa tanga ma le toso teine. O le a ilo ilo I tau urumanga le faa msinonga o talo sanga to ilo ilo le faa msinonga maa walunga I le masina fowo setema. O le mta upu tau faa msinonga faa sanga I apetei a setu, ma le mta upu tau faa msinonga sa mori ai mase mahonu I swalga, e le ilawina di faa salanga. O na sa sila sila le faa msinonga maua lunga I talo sanga, o le tao fia leo le lawina o se faa I unga I se faa salanga, ai ave mua mua ilo ilo fina unga, o loo fesilingi ai le faa mauni o mori anga le faa msinonga o talo sanga pili. O te ena le tao fia le lawina o se faa salanga, Ai watu ina atu e ilo ilo e lea faa msinonga talo sanga apili. Peitai a fai ai le faa wa wina o na tangofia ia talo sanga apili. O na onisio mafu anga. O na toe fufonga ina lea le faa msinonga maa walunga ia mata upu. E faa tūla ngai se aso e lawai ni faa salanga. Le aso fitu o setema e a matai na tau au fia ngalwe ngal faa msinonga o talo sanga lea e tau veina. E faa msino mai fafo. Ia maa le tau au fia ngal muli muli fo I lea lea faa msinonga. Mole nei tau sanga. Whiroa ia tae au mole tau warunga le ngā ruenga, soifua.
1: Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe I singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lau tui ar fulu, Tanga ia nei le upenga te whailangi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tue whaingo fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le puipuia na I lole tonga fitia. Fine, Lola, to your flu.